0: بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے ہیں.
1: ہم سب کو آپ کے دیے گئے اس ساکشاتکار سے کچھ پریرنا ملے گی. اسی امید کے ساتھ ہم یہ کارکرم سماپت کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت دھنیواد کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. نمسکار.
0: دھنیواد دیوجا جی, اور سبھی شروتاؤں کو میرا دھنیواد. نمسکار.